Polit, politni dan. Po senu je dišalo in u autu sam bio sam. In začutim tisti znani nemir. Obrnam se da naredim še en džir. In naenkrat jo vidim, stala je tam. Ni bila Fata Morgana, ampak